Och fejdan du vill, du är ett vårt nytt normal. Och fejdan du vill, du som du ska ändå vara. Och fejdan du vill, är du ett ord alldeles ny. Och fejdan du vill, du vill, det är din.